0: पुरजेत नस्वस्तिदा अभयंकरः
1: अयम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
0: उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्
1: एते सहस्

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: वामे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यै स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवानः सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिम् पुष्टिकामोहरामिमयि पुष्टिम् पुष्टिम्।